0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. На важливості пізнавати скарби східних церков наголосив папа Лев XIV, приймаючи учасників асамблеї РОАКО. Святіший отець прийняв у Ватикані президента Перу. Під час аудієнції для кардинала Марчелло Семераро схвалив чергові декрети дикастерії у справах визнання святих. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також думки київсько-житомирського римокатолицького єпископа Віталія Кривицького з нагоди 25-річчя візиту в Україну святого Івана Павла ІІ. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василій Нин Тимотей Коцур, сестра-служебниця Емілія Вандич і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. У четвер, 18 червня, папа Лев XIV прийняв на аудієнцію у Ватикані президента Республіки Перу Хосе Марію Балькасара Селаду. Опісля він зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, разом із секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями архієпископом Полом Річардом Галагером. Як інформує прес-служба Святого Престолу, під час переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення добрими стосунками між сторонами та прагнення подальшого їхнього зміцнення. Сторони також зупинилися на питаннях спільного зацікавлення, серед яких соціально-економічний розвиток країни, протидія нелегальному видобутку корисних копалин, сприяння спільному благу та діалогу, а також зусилля, спрямовані на зміцнення суспільної згуртованості.
1: У четвер папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані членів об'єднання організацій допомоги східним церквам. На завершення щорічної пленарної асамблеї святіший отець зазначив, що цьогорічна зустріч, крім роботи над проєктами допомоги східним католицьким церквам, присвячена темі формування духовенства та ченців у східних семінаріях та колегіях. За словами папи, це дуже слушний вибір, адже надавати допомогу церкві означає не лише забезпечувати її матеріальними засобами для існування, а й допомагати їй зростати у своїй ідентичності та євангелізаційній силі, які ґрунтуються на формуванні служителів, покликаних поширювати її духовні цінності, сказав він. Далі святіший отець підкреслив, що східні католицькі спільноти мають багато скарбів, а також наголосив на тому, що цей великий дар вони можуть принести і всій католицькій спільноті, яка часто не усвідомлює, що в її складі існують різні церковні традиції. На підставі цього єпископ Рево констатував, що наша мати церква є єдиною, але не одноманітною. Її плідне лоно породило різноманітні духовні та богословські традиції, різні обряди та навчання, які взаємно збагачують одне одного. Він заохотив глибше пізнавати ці скарби разом із мільйонами східних католицьких братів і сестер, сподіваючись на подальші кроки до повної єдності з усіма східними церквами. Отож, рішення сприяти формуванню священнослужителів, надаючи їм можливість послухати деяких фахівців, які присвятили себе цій справі, як ви це робили цими днями, є гарним знаком конкретної уваги до цих церков, відзначив папа. Відзначивши тихе і благодійне служіння, яке виконують учасники зустрічі, а також численних доброчинців, які через них спрямовують ресурси тим, хто їх потребує, папа спонукав до роздумів над тим, скільки грошей у цей непростий історичний період марнується на вбивства, витрачається тими, хто розпалює війни. Єпископ Риму наголосив, що суспільства, які пережили конфлікти, ослаблені нестабільністю інститутів, присутністю збройних угрупувань, що ділять між собою територію, а також політикою, що перебуває під впливом і нерідко є об'єктом маніпуляцій з боку зовнішніх сил, яка не є вільною, а маневрує між тисячами хитрощів, таємних угод та партійних інтересів. У результаті такої ситуації, вів далі він, у багатьох країнах панують страх і незахищеність, немає стабільної праці, заробітна плата затримується, охорона здоров'я функціонує з перебоями, освіта є тимчасовою. Все це завдає шкоди простим людям, сім'ям, дітям і молоді, літнім людям та хворим. В цьому контексті святіший отець ще раз закликав замислитися над наслідками війни і нестабільності та запобігати їм з розсудливістю та відповідальністю, Росією, адже все це не є результатом неминучої долі, а результатом вільного вибору і, отже, морально підзвітної відповідальності. Лев XIV заохотив молитися до Ісуса Господа миру, прохаючи про відродження поваги до людства та належне почуття цивілізованості.
0: Церква матиме нових мучеників. 18 червня Святіший Отець прийняв на аудієнції кардинала Марчелло Семераро, префекта дикастерії у справах визнання святих. Під час аудієнції він схвалив декрети цього відомства, і першим з них є визнання мучеництва слуг Божих Хуана Торреса Торреса та 19 сподвижників, дієцезіальних священників, які були вбиті між серпнем та вереснем 1936 року з ненависті до віри під час жорстокого переслідування проти віри, яким в Іспанії супроводжувався період громадянської війни. Інші 5 декретів проголошують геройський вимір чеснот кандидатів на прославу. Це бельгійський священник-місіонер отець Жуліо Марія де Ломбарде, черниця зі Сполучених Штатів Америки сестра Марія Тереза Талон, італійська черниця сестра Марія Анієза Триболі, іспанська монахиня Клара Андрео і Мальферіт та італійська домініканка Марія Петра Джордано.
2: Цього року виповнюється 25 років від часу історичної апостольської подорожі святого Івана Павла ІІ до України, яка відбувалася 23-27 червня 2001 року та передбачала зустрічі та молитовні заходи у Києві і Львові. З нагоди ювілею Католицька церква в Україні підготувала широку молитовну, наукову та культурно-просвітницьку програму, метою якої є актуалізація духовної та інтелектуальної спадщини Святішого Отця для українського суспільства в сучасних історичних обставинах. Офіційне відкриття святкувань відбулося у Київському костелі Святого Миколая, де за участі представників Римсько-католицької церкви, Української греко-католицької церкви та органів державної влади пройшла церемонія спеціального погашення ювілейної поштової марки. Про важливість відзначення ювілею у коментарі для ватиканських медіа розповів єпископ Віталій Кривицький, ординарій Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні.
3: Україна пам'ятає ті слова, які папа говорив тоді під час зустрічі з українським народом та католицькою церквою. Україна сьогодні запитує себе, чи насправді почула тоді папу, чи зрозуміла папу, чи все зробила на сьогоднішній день, що тоді передавав святий понтифік. Саме тепер це 25-річчя, є оказією для того, щоб ми це передивилися. І, звичайно, сьогодні вже, як до святого Івана Павла ІІ, занесли спільну молитву про той справедливий мир, про який він говорив 25 років тому. Він молився про цей мир. Сьогодні це потрібно ще більше.
2: Говорячи про значення візиту в Україну, єпископ Віталій Кривицький зазначив, що завдяки цій події місцева церковна спільнота відчула себе невіддільною частиною Вселенської церкви.
3: Ця увага, якби Святішого Отця, його візит, насправді підбадьорив тоді нас. Папа став для нас ближчим. Його візит до нас був для того, щоб не тільки сказати нам своє пастирське слово, але так само для того, щоб почути нас, українців. І тут не тільки єпископів, не тільки політиків, але звичайний люд, який зібрався навколо нього. Це було дуже важливо для нас. На той час вже 10 років також існувала офіційна структура церкви в Україні, і цей візит був знову ж такою підтримкою, особливою такою зустрічю, яка ці структури тільки укріплювала. Крім того, цей приїзд був дуже потрібний нашій українській владі для того, щоб дещо знайти стабільність у такому складному періоді, але так само була потрібна для цілого українського народу, того свідомого, тої частини народу такої доброї волі, який був відкритий на зустріч із папою, для того, щоб також відчути близькість апостольського престолу, для того, щоб подивитися на свої реалії, а так само на можливості, також через думку, через серце, через проповідь власне святого понтіфіка. Ми тоді побачили, що папа дуже добре знає Україну, папа дуже добре знає ситуацію в ній і може також висловлюватися щодо того, якими кращими будуть наші кроки. Цей візит папи насправді підтримав наш нарід, підтримав нашу церкву і заклав такі незабутні спомини – а з другої сторони став такою духовною вже традицією для нашої церкви.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Українці, які виїжджають з територій, окупованих Російською Федерацією, і хочуть дістатися до території, підконтрольної українському урядові, змушені проїжджати через Росію та Білорусь. Тисячі кілометрів подорожі, процедури фільтрації та години перевірок, зрештою, приводять їх до пункту пропуску Мокране-Доманове, що у Волинській області на кордоні з Білоруссю, де сьогодні діє єдиний гуманітарний коридор для громадян України. Добравшись туди, вони, втомлені та виснажені, потребують підтримки. Після перетину кордону допомога організовується завдяки співпраці державних установ та гуманітарних організацій. Однією з таких організацій є «Карітас Україна». Про це особливе служіння в інтерв'ю для ватиканських медіа розповів віце-президент «Карітасу України» Григорій Селищук.
4: Карітас працює в цьому хабі на українсько-білоруському кордоні, починаючи з лютого 25-го року. І з тих пір ми відгукувалися на різні потреби людей, які, власне, зараз заїжджають з тимчасово окупованих територій на територію України. І наша робота будувалася від потреб людей, від розуміння того, з чим вони сюди приїжджають. Бо починалося з банальних речей, тобто люди приїхали на кордон, а далі транспорту немає, далі немає як рухатися. І ми зі свого боку організовували цей транспорт, особливо якщо мова йшла про самотніх літніх людей, людей, які мають обмежену мобільність. Це є люди, які насправді не мають ресурсу для того, що там, знаєте, собі якісь замовляти таксі, чи невідомо в який спосіб, знаєте, знаходити, вирішувати оці логістичні проблеми. Тим більше, що досить часто для того, щоб добратися з тимчасово окупованих територій сюди до кордону з Україною, йшло 3 дні, хтось говорить про 4, навіть 5 днів з кількома пересадками. Тобто це є такий досить виснажливий, складний шлях. І для нас важливо було відгукнутися на цю потребу, спираючись, власне, на таке ж також пошанування гідності, щоб люди відчули, що їх цінують, що зважають на їхні потреби. Але далі ми бачили і інші потреби, тому що навіть для того, щоб доїхати до якогось місця, де в них є знайомі тут в Україні, чи, можливо, якісь родичі в якихось населених пунктах, досить часто їм було потрібно, вони вже навіть не мали ресурсу на якийсь там квиток чи на якісь там інші речі, то так, ми, власне, забезпечували їм придбання того квитка. Треба було їм дочекатися до потягу, яким вони мали їхати, чи автобусу, і інколи це очікування могло бути 3 години, 5, 7. Треба було якось дати людям гарячий обід, щось поїсти. Був, наприклад, кейс жінки, яка з 2 дітьми, 14-16 років, виїхала, власне, з окупованої території, там чоловік загинув, всі документи є знищені, вона приїжджає сюди просто з 2 дітьми, без розуміння, а далі що? Куди далі? Без документів, без нічого. То ми вже, відповідно, наші кейс-менеджери і кризові консультанти знаходили місце для перебування тої людини. Ми вже запровадили тоді юридичну консультацію, яка допомагала таким людям відновити їхні документи, так, підняти всі ті архіви, які тут в нас є в Україні, з тим, щоб можна було підтвердити і особу, і, відповідно, відновити підтверджуючі документи, і вже, щоб людина могла рухатися далі. І от в такий спосіб це все набудовувалося. Тому ми говоримо, власне, про ті такі види допомоги, які з того випливали. Це є довезення так людей, щоб це є придбання їм квитка, це є місце перебування, де вони можуть дочекатися до свого подальшого транспорту, це є гаряче харчування, яке дозволяло їм себе підтримати, і безпосередньо це є консультування, яке включає юридичне консультування, та, зокрема, в першу чергу для відновлення документів, але також і психологічне консультування, тому що досить часто люди є в дуже такому тривожному стані. Вони приїжджають досить розгублені. Дехто навіть роками, ще, знаєте, до 22-го року не був на території підконтрольній українському уряду, і вони приїжджають досить такі дезорієнтовані після того попереднього свого досвіду. Тим більше, що ми розуміємо, що для того, щоб їм потрапити на український кордон, ну, також доводилося пройти різного роду фільтраційні заходи, і то це вже люди приїжджають, ну, в такому, ну, я би сказав, досить знервованому стані, тобто в досить переляканому стані. Тому, власне, і робота психолога в даному випадку вкрай важлива.
5: Пане Григорію, які ще організації, окрім Карітасу, допомагають переселенцям на цьому пропускному пункті?
4: Є кілька організацій, які також долучаються, і це є дуже добре, тому що різні організації мають різні свої періоди фінансування, і якщо хтось в один момент має фінансування, хтось не має, знаєте, тобто є таке своє своєрідне підхоплення і допомога, тим більше, що такий наплив людей, який йде, ну, наприклад, Карітас самостійно не може всіх покрити, так? Тобто, бо ми говоримо до 100 людей в день, тобто це є величезні кількості. То є інші організації, такі як «Право на захист», це є, наприклад, «Help to Leave», «Save Ukraine», які також працюють в тому хабі, ну, в такій тісній синергії, в тісній співпраці. Загалом за рік Карітас допоміг для більше ніж 2500 людей, і я думаю, що для маленької команди з 4 людей це є, ну, насправді величезна зроблена робота.
5: А держава також допомагає?
4: Є певні форми допомоги, які також є від держави. Ну, наприклад, держава надає приміщення там, де ми працюємо. Ну, на вокзалі в Ковалі виділили також місце, де ми можемо годувати людей, де вони можуть перечекати, поки вони будуть їхати. Тому ця співпраця є. Але також ми зі свого боку розуміємо, що все ж таки, коли ми є в стані війни, то, напевно, в державних органів не завжди є достатньо ресурсів на те, щоб покривати всі потреби. Це є чому, мені здається, так багато громадських організацій зараз працює і надає допомогу, всі так відгукнулися. І я думаю, що це є, власне, в цьому є сила України. Так що немає очікування, щоб хтось там з державних органів щось там вирішив, так, чи щось забезпечив, а бачимо потребу, шукаємо ресурс і, ну, намагаємося доповнювати одного настільки, наскільки можемо. І, ну, зі свого боку можу відзначити, що з, ну, з боку державних органів, ну, зокрема, якщо ми говоримо про офіс омбудсмена, то є дуже тісна співпраця, є взаємна підтримка. Я думаю, що тут є такий дуже такий позитивна синергія.
5: Як практично виглядає діяльність вашої команди в цьому гуманітарному хабі? У які дні ви відкриті?
4: Карітас є кожен день. Так, тобто є організації, які мають свої графіки, коли саме вони прибувають там, коли саме вони надають допомогу. Карітас є, перебуває там постійно, і звичайно, що ми працюємо, що називається, до останнього бенефіціара. Так, тобто, поки люди є, поки є потреба, то ми там є. І, ну, наш мікроавтобус, який довозить людей, ну, може робити по 3-4 рейси та туди-назад протягом дня. Власне, виходячи з того, що, ну, поки є потреба, ми працюємо. Немає такої ситуації, щоб там нікого не було. Єдине, що є виклик, чи є достатньо ресурсів.
5: Яким чином ця діяльність, яку ви здійснюєте в гуманітарному хабі на кордоні з Білоруссю, відповідає харизмі Карітасу?
4: Місія Карітасу – це є допомагати найбільш вразливим. І, звичайно, що люди, які повертаються з тимчасово окупованих територій, відносяться до такої вразливої категорії. Це виникло з потреби. Був запит, конкретний запит. Верталися люди на територію України, і офіс омбудсмена звертався до Карітасу, чи ми маємо можливість якось тим людям допомогти. Ну, і ми вже, відповідно, зі свого боку шукали, в який спосіб ми можемо допомагати, і в який спосіб ми можемо, ну, зрозуміти, в чому суть тих потреб, які мають люди, і як найкраще дати відповідь на ті потреби.
5: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Крістус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. На важливості пізнавати скарби східних церков наголосив папа Лев XIV, приймаючи учасників асамблеї Роако. Святіший отець прийняв у Ватикані президента Перу. Під час аудієнції для кардинала Марчелло Семераро схвалив чергові декрети дикастерії у справах визнання святих. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також думки київсько-житомирського римокатолицького єпископа Віталія Кривицького з нагоди 25-річчя візиту в Україну святого Івана Павла ІІ. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василій Тимотей Коцур, сестра-служебниця Емілія Вандич і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. У четвер, 18 червня, папа Лев XIV прийняв на аудієнцію у Ватикані президента Республіки Перу Хосе Марію Балькасара Селаду. Опісля він зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, разом із секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями архієпископом Полом Річардом Галагером. Як інформує прес-служба Святого Престолу, під час переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення добрими стосунками між сторонами та прагнення подальшого їхнього зміцнення. Сторони також зупинилися на питаннях спільного зацікавлення, серед яких соціально-економічний розвиток країни, протидія нелегальному видобутку корисних копалин, сприяння спільному благу та діалогу, а також зусилля, спрямовані на зміцнення суспільної згуртованості.
1: У четвер папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані членів об'єднання організацій допомоги східним церквам. На завершення щорічної пленарної асамблеї святіший отець зазначив, що цьогорічна зустріч, крім роботи над проєктами допомоги східним католицьким церквам, присвячена темі формування духовенства та ченців у східних семінаріях та колегіях. За словами папи, це дуже слушний вибір, адже надавати допомогу церкві означає не лише забезпечувати її матеріальними засобами для існування, а й допомагати їй зростати у своїй ідентичності та євангелізаційній силі, які ґрунтуються на формуванні служителів, покликаних поширювати її духовні цінності, сказав він. Далі святіший отець підкреслив, що східні католицькі спільноти мають багато скарбів, а також наголосив на тому, що цей великий дар вони можуть принести і всій католицькій спільноті, яка часто не усвідомлює, що в її складі існують різні церковні традиції. На підставі цього єпископ Рево констатував, що наша мати церква є єдиною, але не одноманітною. Її плідне лоно породило різноманітні духовні та богословські традиції, різні обряди та навчання, які взаємно збагачують одне одного. Він заохотив глибше пізнавати ці скарби разом із мільйонами

0: Замість східних католицьких братів і сестер, сподіваючись на подальші кроки, до повної єдності з усіма східними церквами. Отож, рішення сприяти формуванню священнослужителів, надаючи їм можливість послухати деяких фахівців, які присвятили себе цій справі, як ви це робили цими днями, є гарним знаком конкретної уваги до цих церков, відзначив папа. Відзначивши тихе і благодійне служіння, яке виконують учасники зустрічі, а також численних доброчинців, які через них спрямовують ресурси тим, хто їх потребує, папа спонукав до роздумів над тим, скільки грошей у цей непростий історичний період марнується на вбивства, витрачається тими, хто розпалює війни. Єпископ Риму наголосив, що суспільства, які пережили конфлікти, ослаблені нестабільністю інститутів, присутністю збройних угрупувань, що ділять між собою територію, а також політикою, що перебуває під впливом і нерідко є об'єктом маніпуляцій з боку зовнішніх сил, яка не є вільною, а маневрує між тисячами хитрощів, таємних угод та партійних інтересів. У результаті такої ситуації, вів далі він, у багатьох країнах панують страх і незахищеність, немає стабільної праці, заробітна плата затримується, охорона здоров'я функціонує з перебоями, освіта є тимчасовою. Все це завдає шкоди простим людям, сім'ям, дітям і молоді, літнім людям та хворим. В цьому контексті Святіший Отець ще раз закликав замислитися над наслідками війни і нестабільності та запобігати їм з розсудливістю та відповідальністю, адже все це не є результатом неминучої долі, а результатом вільного вибору і, отже, морально-підзвітної відповідальності. Лев XIV заохотив молитися до Ісуса Господа миру, прохаючи про відродження поваги до людства та належне почуття цивілізованості.
1: Церква матиме нових мучеників. 18 червня Святіший Отець прийняв на аудієнції кардинала Марчелло Семераро, префекта дикастерії у справах визнання святих. Під час аудієнції він схвалив декрети цього відомства, і першим з них є визнання мучеництва слуг Божих Хуана Торреса Торреса та 19 сподвижників, дієцезіальних священників, які були вбиті між серпнем та вереснем 1936 року з ненависті до віри під час жорстокого переслідування проти віри, яким в Іспанії супроводжувався період громадянської війни. Інші 5 декретів проголошують геройський вимір чеснот кандидатів на прославу. Це бельгійський священик-місіонер отець Жуліо Марія де Ломбарде, черниця зі Сполучених Штатів Америки сестра Марія Тереза Талон, італійська черниця сестра Марія Анієза Тріболі, іспанська монахиня Клара Андреу і Мальферіт та італійська домініканка Марія Петра Джордано.
2: Цього року виповнюється 25 років від часу історичної апостольської подорожі святого Івана Павла II до України, яка відбувалася 23-27 червня 2001 року та передбачала зустрічі та молитовні заходи у Києві і Львові. З нагодою вілею Католицька церква в Україні підготувала широку молитовну, наукову та культурно-просвітницьку програму, метою якої є актуалізація духовної та інтелектуальної спадщини Святішого Отця для українського суспільства в сучасних історичних обставинах. Офіційне відкриття святкувань відбулося у Київському костелі Святого Миколая, де за участі представників Римсько-католицької церкви, Української греко-католицької церкви та органів державної влади пройшла церемонія спеціального погашення ювілейної поштової марки. Про важливість відзначення ювілею у коментарі для ватиканських медіа розповів єпископ Віталій Кривицький, ординарій Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви.
3: Україна пам'ятає ті слова, які папа говорив тоді під час зустрічі з українським народом та католицькою церквою. Україна сьогодні запитує себе, чи насправді почула тоді папу, чи зрозуміла папу, чи все зробила на сьогоднішній день, що тоді передавав святий понтифік. Саме тепер це 25-річчя є оказією для того, щоб ми це передивилися. І, звичайно, сьогодні вже, як до святого Івана Павла II, занесли спільну молитву про той справедливий мир, про який він говорив 25 років тому. Він молився про цей мир. Сьогодні це потрібно ще більше.
2: Говорячи про значення візиту в Україну, єпископ Віталій Кривицький зазначив, що завдяки цій події місцева церковна спільнота відчула себе невіддільною частиною Вселенської церкви.
3: ця увага, якби святішого отця, його візит, насправді підбадьорив тоді нас. Папа став для нас ближчим. Його візит до нас був для того, щоб не тільки сказати нам своє пастирське слово, але так само для того, щоб почути нас, українців. І тут не тільки єпископів, не тільки політиків, але звичайний люд, який зібрався навколо нього. Це було дуже важливо для нас. На той час вже 10 років також існувала офіційна структура церкви в Україні, і цей візит був знову ж такою підтримкою, особливою такою зустрічю, яка ці структури тільки укріплювала. Крім того, цей приїзд був дуже потрібний нашій українській владі для того, щоб дещо знайти стабільність у такому складному періоді, але так само була потрібна для цілого українського народу, того свідомого, тої частини народу такої доброї волі, який був відкритий на зустріч із папою, для того, щоб також відчути близькість апостольського престолу, для того, щоб подивитися на свої реалії, а так само на можливості, також через думку, через серце, через проповідь власне святого понтіфіка. Ми тоді побачили, що папа дуже добре знає Україну, папа дуже добре знає ситуацію в ній і може також висловлюватися щодо того, якими кращими будуть наші кроки. Цей візит папи насправді підтримав наш нарід, підтримав нашу церкву і заклав такі незабутні спомини, а з другої сторони став такою духовною вже традицією для нашої церкви.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
0: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Українці, які виїжджають з територій, окупованих Російською Федерацією, і хочуть дістатися до території, підконтрольної українському урядові, змушені проїжджати через Росію та Білорусь. Тисячі кілометрів подорожі, процедури фільтрації та години перевірок, зрештою, приводять їх до пункту пропуску Мокране-Доманове, що у Волинській області на кордоні з Білоруссю, де сьогодні діє єдиний гуманітарний коридор для громадян України. Добравшись туди, вони, втомлені та виснажені, потребують підтримки. Після перетину кордону допомога організовується завдяки співпраці державних установ та гуманітарних організацій. Однією з таких організацій є «Карітас Україна». Про це особливе служіння в інтерв'ю для ватиканських медіа розповів віце-президент Карітасу України Григорій Селищук.
4: Карітас працює в цьому хабі на українсько-білоруському кордоні, починаючи з лютого 25-го року. І з тих пір ми відгукувалися на різні потреби людей, які, власне, зараз заїжджають з тимчасово окупованих територій на територію України. І наша робота будувалася від потреб людей, від розуміння того, з чим вони сюди приїжджають. Бо починалося з банальних речей, тобто люди приїхали на кордон, а далі транспорту немає, далі немає як рухатися. І ми зі свого боку організовували цей транспорт, особливо якщо мова йшла про самотніх літніх людей, людей, які мають обмежену мобільність. Це є люди, які насправді не мають ні ресурсу для того, що там, знаєте, собі якісь замовляти таксі, чи невідомо в який спосіб, знаєте, знаходити, вирішувати оці логістичні проблеми. Тим більше, що досить часто для того, щоб добратися з тимчасово окупованих територій сюди до кордону з Україною, йшло 3 дні, хтось говорить про 4, навіть 5 днів з кількома пересадками. Тобто це є такий досить виснажливий, складний шлях. І для нас важливо було відгукнутися на цю потребу, спираючись, власне, на таке ж також пошанування гідності, щоб люди відчули, що їх цінують, що зважають на їхні потреби. Але далі ми бачили і інші потреби, тому що навіть для того, щоб доїхати до якогось місця, де в них є знайомі тут в Україні, чи, можливо, якісь родичі в якихось населених пунктах, досить часто їм було потрібно, вони вже навіть не мали ресурсу на якийсь там квиток чи на якісь там інші речі, то так, ми, власне, забезпечували їм придбання того квитка. Треба було їм дочекатися до потягу, яким вони мали їхати, чи автобусу, і інколи це очікування могло бути 3 години, 5, 7. Треба було якось дати людям гарячий обід, ну, щось поїсти. Ну, був, наприклад, кейс жінки, яка з двома дітьми, 14-16 років, виїхала, власне, з окупованої території, в неї там чоловік загинув, всі документи є знищені, вона приїжджає сюди просто з двома дітьми, без розуміння, а далі що? Куди далі? Без документів, без нічого. То ми вже, відповідно, наші кейс-менеджери і кризові консультанти знаходили місце для перебування тої людини. Ми вже запровадили тоді юридичну консультацію, яка допомагала таким людям відновити їхні документи, так підняти всі ті архіви, які тут у нас є в Україні, з тим, щоб можна було підтвердити і особу, і, відповідно, відновити підтверджуючі документи, і вже, щоб людина могла рухатися далі. І от в такий спосіб це все набудовувалося. Тому ми говоримо, власне, про ті такі види допомоги, які з того випливали. Це є довезення так людей, щоб це є придбання їм квитка, це є місце перебування, де вони можуть дочекатися до свого подальшого транспорту, це є гаряче харчування, яке дозволяло їм себе підтримати, і безпосередньо це є консультування, яке включає юридичне консультування, та, ну, зокрема, в першу чергу для відновлення документів, але також і психологічне консультування, тому що досить часто люди є в дуже такому тривожному стані. Вони приїжджають, ну, досить розгублені. Дехто навіть роками, ще, знаєте, до 22-го року не був на території підконтрольній українському уряду, і вони, ну, приїжджають досить такі дезорієнтовані після того попереднього свого досвіду. Тим більше, що ми розуміємо, що для того, щоб їм потрапити на український кордон, ну, також доводилося пройти різного роду фільтраційні заходи, і то це вже люди приїжджають, ну, в такому, ну, я би сказав, досить знервованому стані, тобто в досить переляканому стані. Тому, власне, і робота психолога в даному випадку вкрай важлива.
5: Пане Григорію, які ще організації, окрім Карітасу, допомагають переселенцям на цьому пропускному пункті?
4: Є кілька організацій, які також долучаються, і це є дуже добре, тому що різні організації мають різні свої періоди фінансування, і якщо хтось в один момент має фінансування, хтось не має, знаєте, тобто є таке своє своєрідне підхоплення і допомога, тим більше, що такий наплив людей, який йде, ну, наприклад, Карітас самостійно не може всіх покрити, так? Тобто, бо ми говоримо до 100 людей в день, тобто це є величезні кількості. То є інші організації, такі як Право на захист, це є, наприклад, Help Олів, Save Ukraine, які також працюють в тому хабі, ну, в такій тісній синергії, в тісній співпраці. Загалом за рік Карітас допоміг для більше ніж 2500 людей, і я думаю, що для маленької команди з 4 людей це є, ну, насправді величезна зроблена робота.
5: А держава також допомагає?
4: Є певні форми допомоги, які також є від держави. Ну, наприклад, держава надає приміщення там, де ми працюємо. На вокзалі в Ковалі виділили також місце, де ми можемо годувати людей, де вони можуть перечекати, поки вони будуть їхати. Тому ця співпраця є. Але також ми зі свого боку розуміємо, що все ж таки, коли ми є в стані війни, то, напевно, в державних органів не завжди є достатньо ресурсів на те, щоб покривати всі потреби. Це є чому, мені здається, так багато громадських організацій зараз працює і надає допомогу, всі так відгукнулися. І я думаю, що це є, власне, в цьому є сила України. Так що немає очікування, щоб хтось там з державних органів щось там вирішив, так, чи щось забезпечив, а бачимо потребу, шукаємо ресурс і, ну, намагаємося доповнювати один одного настільки, наскільки можемо. І, ну, зі свого боку можу відзначити, що з боку державних органів, ну, зокрема, якщо ми говоримо про офіс омбудсмена, то є дуже тісна співпраця, є взаємна підтримка. Я думаю, що тут є такий позитивна синергія.
5: Як практично виглядає діяльність вашої команди в цьому гуманітарному хабі? У які дні ви відкриті?
4: Карітас є кожен день. Так, тобто є організації, які мають свої графіки, коли саме вони прибувають там, коли саме вони надають допомогу. Карітас є, перебуває там постійно, і звичайно, що ми працюємо, що називається, до останнього бенефіціара. Так, тобто, поки люди є, поки є потреба, то ми там є. І, ну, наш мікроавтобус, який довозить людей, ну, може робити по 3-4 рейси та туди-назад протягом дня. Власне, виходячи з того, що, ну, поки є потреба, ми працюємо. Немає такої ситуації, щоб там нікого не було. Єдине, що є виклик, чи є достатньо ресурсів.
5: Яким чином ця діяльність, яку ви здійснюєте в гуманітарному хабі на кордоні з Білоруссю, відповідає харизмі Карітасу?
4: Місія Карітасу – це є допомагати найбільш вразливим. І, звичайно, що люди, які повертаються з тимчасово окупованих територій, відносяться до такої вразливої категорії. Це виникло з потреби. Був запит, конкретний запит. Верталися люди на територію України, і офіс омбудсмена звертався до Карітасу, чи ми маємо можливість якось тим людям допомогти. Ну і ми вже, відповідно, зі свого боку шукали, в який спосіб ми можемо допомагати, і в який спосіб ми можемо, ну, зрозуміти, в чому суть тих потреб, які мають люди, і як найкраще дати відповідь на ті потреби.
0: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Університети мають бути місцем діалогу та формувати будівничих миру, наголосив Папа Лев XIV, приймаючи делегацію Єврейського університету Єрусалиму. Через державного секретаря Святого Престолу Святіший Отець надіслав послання учасникам відзначення Дня життя на Британських островах та в Ірландії. Кардинал Руїні, пастор, що вмів служити з покорою і відповідальністю, наголосив Папа, проповідуючи під час похорону ієрарха. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також про зустріч Святішого Отця з ініціативами діалогу в селищі Лаудато Сі. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петровська і отці Василіяни Єронім Грім і Тимотей Коцур. Як природні місця зустрічей, університети традиційно були також привілейованими майданчиками для діалогу, де пошук знань нерозривно пов'язаний з обміном ідеями між усіма членами академічної спільноти, сказав Папа Лев XIV, приймаючи в четвер 18 червня делегацію Єрусалимського єврейського університету. На початку зустрічі, що відбулася в Апостольському палаці у Ватикані, він побажав, щоб перебування в Римі та Ватикані посприяло поглибленню пізнання тих місць, які є не лише ключовими для початку і зростання християнської віри, але й протягом тисячоліть сприяли зустрічам між культурами і народами. У цьому світлі єпископ Риму зауважив, що також і університети завжди були місцем зустрічі, збираючи разом студентів і викладачів, щоби зростати в знанні через навчання та дослідження, а також через дружбу і професійні узи. Хоч це не завжди легко, університети повинні постійно докладати зусиль, щоби забезпечити наявність можливостей для змістовних зустрічей. Це невід'ємна частина життя будь-якого закладу вищої освіти, оскільки наші стосунки з іншими, наші мови та наші культури мають надзвичайно важливе значення для того, якими ми є, як люди, сказав він. Тож, підкресливши, що як природні місця зустрічі, університети також мають бути привілейованим місцем діалогу, папа зауважив, що саме в атмосфері шанобливого діалогу всі можуть зростати в знаннях, навчаючись від точок зору та живого свідчення інших людей, також і від тих, з ким можемо не погоджуватися. У цьому контексті, в часи, що часто позначені насильством та гострою риторикою, члени вашої багатогранної університетської спільноти можуть і надалі залишатися майстрами справжнього миру. Миру беззбройного та роззброюючого, покірного та витривалого, працюючи над злагодою між народами, мовив Лев XIV, повторюючи те, що казав під час відвідин Римського університету Сапієнца.
2: У третю неділю червня католицькі громади Великої Британії та Ірландії традиційно відзначають День життя. Спільна ініціатива єпископських конференцій Англії та Уельсу, Шотландії, а також Ірландії спрямована на те, щоб нагадати суспільству про недоторканність і велич людського життя від самого зачаття до природної смерті. Цього року тематичні заходи, які припадають на 21 червня, відбудуться під гаслом «Диво дитини в лоні матері». Свої побажання учасникам заходів через кардинала П'єтро Пароліна, державного секретаря Святого Престолу, надіслав папа Лев XIV. У телеграмі на ім'я архієпископа Джона Шерінгтона, який у єпископаті Англії та Уельсу очолює комісію захисту життя, стверджується, що Святіший Отець переказує запевнення у своїй духовній близькості до всіх учасників. Лев XIV висловив схвалення цьогорічної теми, яка фокусується на цінних ненародженого життя та заохочує душпастрівську опіку родинам, що пережили біль втрати немовляти. Посилаючись на тези своєї нещодавньої енцикліки «Magnifica Humanitas», він підкреслює, що нескінченна гідність людини бере початок у мить її зачаття, оскільки кожне життя бажане, створене та люблене Богом. У посланні зазначається, що Святіший Отець скеровує слова підтримки до батьків, які перебувають у скорботі через смерть дитини. Він молиться, аби вони віднайшли внутрішній спокій у Божому милосерді, пам'ятаючи, що для Творця всі живі, а також закликає парафіяльні спільноти оточити такі родини особливою турботою, молитвою та допомогою. Телеграма завершується подякою папи вірним за їхнє непохитне служіння у справі захисту людської гідності та запевненням у тому, що він уділяє всім прихильникам Дня життя своє апостольське благословення, як запоруку втіхи, сили та миру в Христі.
1: Мудрий і турботливий пастир, здатний служити церкві як на найскромніших посадах, так і на тих, що передбачають велику відповідальність. Провідник для Божого люду та для братів у єпископстві, здатний надавати орієнтири у важливі та делікатні моменти, з ентузіазмом, розсудливістю та мужністю, долаючи численні виклики. Такими словами Лев XIV описав кардинала Каміло Руїні у своїй проповіді під час похоронної святої меси, яку відслужив увечері в четвер 18 червня при катедральному вівтарі базиліки святого Петра. Ієрарх помер у вівторок 16 червня на 96-му році життя. Кардинал виконував служіння вікарія папи для римської дієцезії та архіпресвітера базиліки святого Івана на Латерані від 1991 по 2008 рік, а також був головою італійської єпископської конференції до 2007 року. Папа з вдячністю згадав проєкти, ідеї та ініціативи, реалізовані кардиналом протягом багаторічного служіння церкві. Згадаймо культурний проєкт, великі зусилля докладені для просування внеску католицького світу в найрізноманітніші сфери релігійного, громадянського та політичного життя Італії, велику роботу дієцезіального синоду та його втілення тут у Римі, його активну та відкриту до діалогу присутність на різних рівнях життя церкви, а також у світському середовищі та суспільстві, сказав він. Спираючись на літургійні читання цього дня, Святіший Отець виокремив риси та прояви вірності Христу та церкві, яскравим прикладом яких був кардинал Руїні. Послання до римлян нагадує, що ніщо не може відлучити нас від Божої любові. Ця істина, за його словами, надихала й самого кардинала. Численні випробування, під час яких колишній голова конференції італійських єпископів зумів супроводжувати вірних та громади, свідчать про рішучу й турботливу відповідь віри на дар непереможної Господньої любові.
3: Перед спокусою будувати Вавилонську вежу, яка є символом ідолопоклонства перед прибутком за рахунок найуразливіших, ми покликані долучатися до будівництва Нового Єрусалиму – цивілізації любові. Цими словами папа Лев XIV підсумував зміст зустрічі з учасниками першого форуму «Діалоги Борго». У своєму зверненні до учасників форуму Святіший Отець наголосив на необхідності спільного пошуку відповідей на виклики сучасного світу через діалог, відповідальність і служіння спільному благу. Форум «Діалоги Борго» став новою ініціативою Центру післядипломної освіти «Лаудато Сі», створеною для обговорення найважливіших питань сучасності у світлі інтегральної екології та соціальної відповідальності. Упродовж 3 днів його учасники розглядали теми штучного інтелекту та його взаємозв'язку з людством, старіння та життєвої сили, спорту і дипломатії, а також майбутнього сталого розвитку. За словами папи, ця зустріч стала першим кроком у процесі, спрямованому на оновлення та переосмислення морального лідерства у світі, який сьогодні видається роздробленим і забув про свої історичні корені. Саме тому форум прагне поєднати різний досвід і перспективи для вироблення спільних відповідей на глобальні виклики. Лев XIV застаріг в небезпечної тенденції сучасності жити так, ніби історичний досвід людства більше не має значення. Посилаючись на свою енцикліку «Magnifica Humanitas», він зазначив: «Ми живемо в часи значної духовної та культурної сліпоти. Фальшивий прагматизм спонукає відрубати коріння пам'яті, нібито можна започаткувати своєрідне нове творіння, відірване від минулого. На думку Святішого Отця, саме втрата історичної пам'яті та моральних орієнтирів створює ґрунт для повторення трагедії минулого. Тому суспільство потребує нового типу лідерства, яке поєднувало б компетентність із моральною відповідальністю та здатністю бачити людину в центрі всіх рішень». Одним із центральних образів папського звернення стало протиставлення двох моделей цивілізації. Перша – це Вавилонська вежа, символ суспільства, побудованого на культі прибутку та влади. Друга – Новий Єрусалим, який уособлює суспільство, засноване на любові та солідарності. Папа наголосив, що справжня суспільна трансформація починається не з великих декларацій, а з щоденної вірності добру. Цивілізація любові народжується не від одного видовищного жесту, а від суми дрібних і наполегливих проявів вірності, які стримують дегуманізацію. Тому варто зупинитися і розглянути деякі аспекти того, як кожен у своїй сфері може долучитися до її побудови. Підсумовуючи роботу форуму, Святіший Отець подякував його учасникам за готовність слухати одне одного та шукати спільні рішення. Він підкреслив, що діалог у папських садах став нагодою поєднати місцевий досвід із глобальною відповідальністю та сприяти формуванню лідерів, здатних із мужністю та далекоглядністю відповідати на виклики сучасного світу. На завершення Лев XIV звернувся до всіх учасників зі словами побажання і благословення. Нехай Господь дарує вам благодать бути смиренними будівничими Нового Єрусалиму, міста Божого, яке дарує живу воду спраглим та турботу, визнання, лагідні слова і руки, здатні до ніжності кожній людині.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У червні до Італії приїхала група дітей з Харківщини. Це проєкт, який вже кілька років за підтримки італійських партнерів організовує Caritas Харківського екзархату Української греко-католицької церкви. Перший етап поїздки привів юних слободянців до Риму. Поїздки на море та озеро, прогулянки історичним центром столиці, вечори у компанії інших підлітків із парафії, яка на тиждень стала гостинним домом. Це, здавалося б, прості враження, але насправді вони є надзвичайно цінними для української молоді. Отець Андрій Насінник, директор Карітасу Харківського екзархату Української греко-католицької церкви, в коментарі для ватиканських медіа розповів про значення саме римського етапу цієї поїздки. З ним спілкувалася Грета Джільо.
4: Ну, насправді, цей час тут в Римі, це є такий дуже важливий для нас час, бо в Римі не тільки є Папа Римський, який ми минулого року мали цю зустріч, але Рим наповнений історією. І історією не тільки Римської імперії тогочасної, але також тут є наша історія, українська історія, тому що тут є зародки також нашої церкви, Української греко-католицької церкви, є Свята Софія, храм наш греко-католицький. Тому для нас важливо, щоб ми показали цю історію, цю тяглість українського народу звідси, з Італії. Тому для нас важливо, щоб ми показали тим дітям зі Сходу України, які, можливо, не мали оцього дотику до цієї культури, до історії, до різних таких моментів, які пов'язані з українською культурою. Тому ми тут є для того, щоб це зробити і таким унікальним, так само можливістю, яку ми маємо тут у Римі, це те, що ми можемо бачити тих дітей, які є тут серед нас, коли ми зустрічаємося з ними, коли ми тут є при храмі, коли ми бачимо ці відкриті серця, коли ми живемо тут в сім'ях, які дають нам цю стимул боротися далі. Цей досвід тут у Римі ми не маємо ніяк іншого досвіду у спілкуванні з сім'ями десь в інших регіонах, коли ми будемо в Комо чи будемо в Понте-де-Леніо. Там ми не живемо в сім'ях, але тут ми маємо цей досвід сім'ї, яка відкрита до дітей з України.
1: Священик також поділився думками про важливість для дітей змінити середовище, позначене війною, на місце спокою.
4: Так само цей час, який пов'язаний з тим відпочинком для дітей, певною такою переключення свідомості, десь такого емоційного розвантаження. Це є час, коли ми немовби заміщаємо, даємо якісь трошки історії, трошки якоїсь екскурсії в Римі, де вони можуть трошки про інше щось подумати, аніж вони живуть у цьому постійно, в Харкові, в цьому стресі інколи, в ці якісь такі моменти, які переповнені якоюсь певною невизначеністю. Тому цей час тут, якби перше місто, в яке ми заїжджаємо, в перший тиждень, коли ми перебуваємо в Італії, і це якраз є тут, коли діти, немовби, починають трошки по-іншому сприймати середовище, в якому вони переживають в житті.
1: Дехто не вперше в Римі, хтось уперше виїхав за кордон. Чи це створює незручності? Отець Андрій пояснив.
4: Рим, тут завжди щось нове можна побачити. Тобто навіть ті, які тут якби більше часу перебувають, завжди в Римі можна знайти щось таке, якусь вуличку, який ти ще ніколи не був. Тому, звичайно, що так. Але окрім цього, також є діти нові, які минулого року не були, які б ніколи не були в Італії, які приїхали з прифронтових територій, в яких батько служить на війні, військовий. Тобто вони по-іншому переживають цей час війни. І навіть тут, цей відпочинок, певну розгрузку ментальну, вони відчувають по-іншому. І це дуже важливо для них бути тут серед нас. Ми інколи деколи не розуміємо, чому саме так вони поступають там чи в інших моментах, десь не чують до кінця те, що ми десь до них звертаємося, будучи якби учасниками цієї подорожі нашої, але з іншої сторони, ми розуміємо, що вони ніколи не були за кордоном, і це є новий досвід для них, і цей досвід ми сьогодні тут можемо досвідчити. І ми також хочемо подякувати тим, хто нас приймає, бо це без їхньої участі ми би не могли цього зробити, навіть при великому бажанні. Тому завжди щось нове є, і для нас так само щось нове є. Але також найперший момент – це є те, що діти трошки по-іншому починають мислити, думати, поводитися. І це є плюс для нас.
1: Чи є надія для України? Ось що думає про це керівник Харківського осередку Карітасу.
4: Звичайно, що так. Багато тих, які сьогодні не поїхали, вони здають екзамени по завершенні школи. Тобто вони планують своє майбутнє, вони думають про те, чим вони хотіли би займатися в майбутньому, незважаючи на те, що навколо є непроста ситуація, але вони планують і мріють про те, що наступні роки їхнього життя будуть спрямовані на здобуття якогось певного досвіду. Тому, звичайно, що ми всі думаємо про майбутнє. Тому що без майбутнього ми не можемо рухатися вперед. Ми є зупинені на якомусь певному місці. Тобто завжди ми рухаємося вперед, ідемо цим непростим шляхом. Бо війна для кожного із нас – це є життя, яке ми переживаємо. Так, воно непросте, так, є страх, є якась невизначеність. Але це є наше життя. В цій війні виховуються наші діти – в цій війні навчаються наші діти, здобувають досвід, планують майбутнє, і іншого життя наразі в Україні немає. Всі перебувають в війні. І в цій війні треба знайти щось із такий стержень, який дає надію. І один із цих проявів цієї надії, такий промінь надії, це те, що ми маємо можливість поїхати на цей відпочинок в Італію, побути тут разом з тими однодумцями, які підтримують Україну, показати цього свого досвіду, навчитися чогось нового, повернутися і далі працювати над тим, щоб був мир.
1: Своїми думками поділилися також деякі учасники цього відпочинку паломництва.
5: Подобаються прогулянки, як ми тут гуляємо, тут дуже гарна, красива архітектура, гарні друзі, мені тут подобається. Італійці дуже такі веселі, відкриті люди, мені дуже приємно з ними контактувати. Кожного вечора вони нас так тепло зустрічають, та кожного ранку такі теплі, затишні завтраки дають. Власне, ми дуже приємно спілкуватися, і вони піклуються про нас, як справжні батьки. Вони такі заботливі, дуже відкриті до нас. Мені дуже подобається прийом в сім'ї. Мені подобалося, як ми лазили це по гарах. Це дуже весело, таке незабутнє таке враження. І дуже весело, як я тут всі бавилася. Нас дуже приймають.
6: Я була в минулому році також. Це для мене був великий досвід. Мені дуже сподобалось і минулий раз, і цього разу. В минулому році ми робили кото з Павлом Руським, а цього разу ми змогли зайти в цей собор. Для мене це було дуже цікаво, бо я зараз на повністю до повністю, і я відчула та це.
7: І ще багато цікавого було в цій Італії. Я дуже рада, що в мене є така змога бути тут.
1: Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану.
1: Університети мають бути місцем діалогу та формувати будівничих миру, наголосив Папа Лев XIV, приймаючи делегацію Єврейського університету Єрусалиму. Через державного секретаря Святого Престолу Святіший Отець надіслав послання учасникам відзначення Дня життя на Британських островах та в Ірландії. Кардинал Руїні, пастор, що вмів служити з покорою і відповідальністю, наголосив Папа, проповідуючи під час похорону ієрарха. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також про зустріч Святішого Отця з ініціативами діалогу в селищі Лаудато Сі. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра гоноратка Аліна Петровська і отці Василіяни Єронім Грім і Тимотей Коцур. Як природні місця зустрічей, університети традиційно були також привілейованими майданчиками для діалогу, де пошук знань нерозривно пов'язаний з обміном ідеями між усіма членами академічної спільноти, сказав Папа Лев XIV, приймаючи в четвер 18 червня делегацію Єрусалимського єврейського університету. На початку зустрічі, що відбулася в Апостольському палаці у Ватикані, він побажав, щоб перебування в Римі та Ватикані посприяло поглибленню пізнання тих місць, які є не лише ключовими для початку і зростання християнської віри, але й протягом тисячоліть сприяли зустрічам між культурами і народами. У цьому світлі єпископ Риму зауважив, що також і університети завжди були місцем зустрічі, збираючи разом студентів і викладачів, щоб зростати в знанні через навчання та дослідження, а також через дружбу і професійні узи. Хоч це не завжди легко, університети повинні постійно докладати зусиль, щоб забезпечити наявність можливостей для змістовних зустрічей. Це невід'ємна частина життя будь-якого закладу вищої освіти, оскільки наші стосунки з іншими, наші мови та наші культури мають надзвичайно важливе значення для того, якими ми є, як люди, сказав він. Тож, підкресливши, що як природні місця зустрічі, університети також мають бути привілейованим місцем діалогу, папа зауважив, що саме в атмосфері шанобливого діалогу всі можуть зростати в знаннях, навчаючись від точок зору та живого свідчення інших людей, також і від тих, з ким можемо не погоджуватися. У цьому контексті, в часи, що часто позначені насильством та гострою риторикою, члени вашої багатогранної університетської спільноти можуть і надалі залишатися майстрами справжнього миру. Миру беззбройного та роззброюючого, покірного та витривалого, працюючи над злагодою між народами, мовив Лев XIV, повторюючи те, що казав під час відвідин Римського університету Сапієнца.
2: У третю неділю червня католицькі громади Великої Британії та Ірландії традиційно відзначають День життя. Спільна ініціатива єпископських конференцій Англії та Уельсу, Шотландії, а також Ірландії спрямована на те, щоб нагадати суспільству про недоторканність і велич людського життя від самого зачаття до природної смерті. Цього року тематичні заходи, які припадають на 21 червня, відбудуться під гаслом «Диво дитини в лоні матері». Свої побажання учасникам заходів через кардинала П'єтро Пароліна, державного секретаря Святого Престолу, надіслав Папа Лев XIV. У телеграмі на ім'я архієпископа Джона Шерінгтона, який у єпископаті Англії та Уельсу очолює комісію захисту життя, стверджується, що Святіший Отець переказує запевнення у своїй духовній близькості до всіх учасників. Лев XIV висловив схвалення цьогорічної теми, яка фокусується на цінності ненародженого життя та заохочує душпастрівську опіку родинам, що пережили біль втрати немовляти. Посилаючись на тези своєї нещодавньої енцикліки «Magnifica Humanitas», він підкреслює, що нескінченна гідність людини бере початок у миті її зачаття, оскільки кожне життя бажане, створене та люблене Богом. У посланні зазначається, що Святіший Отець скеровує слова підтримки до батьків, які перебувають у скорботі через смерть дитини. Він молиться, аби вони віднайшли внутрішній спокій у Божому милосерді, пам'ятаючи, що для Творця всі живі, а також закликає парафіяльні спільноти оточити такі родини особливою турботою, молитвою та допомогою. Телеграма завершується подякою папи вірним за їхнє непохитне служіння у справі захисту людської гідності та запевненням у тому, що він уділяє всім прихильникам Дня життя своє апостольське благословення, як запоруку втіхи, сили та миру в Христі.
1: Мудрий і турботливий пастир, здатний служити церкві як на найскромніших посадах, так і на тих, що передбачають велику відповідальність. Провідник для Божого люду та для братів у єпископстві, здатний надавати орієнтири у важливі та делікатні моменти, з ентузіазмом, розсудливістю та мужністю, долаючи численні виклики. Такими словами Лев XIV описав кардинала Каміло Руїні у своїй проповіді під час похоронної святої меси, яку відслужив увечері в четвер 18 червня при катедральному вівтарі базиліки святого Петра. Ієрарх помер у вівторок 16 червня на 96-му році життя. Кардинал виконував служіння вікарія папи для римської дієцезії та архіпресвітера базиліки святого Івана на Латерані від 1991 по 2008 рік, а також був головою італійської єпископської конференції до 2007 року. Папа з вдячністю згадав проєкти, ідеї та ініціативи, реалізовані кардиналом протягом багаторічного служіння церкві. Згадаємо культурний проєкт, великі зусилля докладені для просування внеску католицького світу в найрізноманітніші сфери релігійного, громадянського та політичного життя Італії, велику роботу дієцезіального синоду та його втілення тут у Римі, його активну та відкриту до діалогу присутність на різних рівнях життя церкви, а також у світському середовищі та суспільстві, сказав він. Спираючись на літургійні читання цього дня, Святіший Отець виокремив риси та прояви вірності Христу та церкві, яскравим прикладом яких був кардинал Руїні. Послання до римлян нагадує, що ніщо не може відлучити нас від Божої любові. Ця істина, за його словами, надихала й самого кардинала. Численні випробування, під час яких колишній голова конференції італійських єпископів зумів супроводжувати вірних та громади, свідчать про рішучу й турботливу відповідь віри на дар непереможної Господньої любові.
3: Перед спокусою будувати Вавилонську вежу, яка є символом ідолопоклонства перед прибутком за рахунок найуразливіших, ми покликані долучатися до будівництва Нового Єрусалиму, цивілізації любові. Цими словами папа Лев XIV підсумував зміст зустрічі з учасниками першого форуму «Діалоги Борго». У своєму зверненні до учасників форуму Святіший Отець наголосив на необхідності спільного пошуку відповідей на виклики сучасного світу через діалог, відповідальність і служіння спільному благу. Форум «Діалоги Борго» став новою ініціативою Центру післядипломної освіти «Лаудато Сі», створеною для обговорення найважливіших питань сучасності у світлі інтегральної екології та соціальної відповідальності. Упродовж 3 днів його учасники розглядали теми штучного інтелекту та його взаємозв'язку з людством, старіння та життєвої сили, спорту і дипломатії, а також майбутнього сталого розвитку. За словами папи, ця зустріч стала першим кроком у процесі, спрямованому на оновлення та переосмислення морального лідерства у світі, який сьогодні видається роздробленим і забув про свої історичні корені. Саме тому форум прагне поєднати різний досвід і перспективи для вироблення спільних відповідей на глобальні виклики. Лев XIV застеріг від небезпечної тенденції сучасності жити так, ніби історичний досвід людства більше не має значення. Посилаючись на свою енцикліку «Magnifica Humanitas», він зазначив: «Ми живемо в часи значної духовної та культурної сліпоти. Фальшивий прагматизм спонукає відрубати коріння пам'яті, нібито можна започаткувати своєрідне нове творіння, відірване від минулого. На думку Святішого Отця, саме втрата історичної пам'яті та моральних орієнтирів створює ґрунт для повторення трагедій минулого. Тому суспільство потребує нового типу лідерства, яке поєднувало б компетентність із моральною відповідальністю та здатністю бачити людину в центрі всіх рішень. Одним із центральних образів папського звернення стало протиставлення двох моделей цивілізації. Перша – це Вавилонська вежа, символ суспільства, побудованого на культі прибутку та влади. Друга – Новий Єрусалим, який уособлює суспільство, засноване на любові та солідарності. Папа наголосив, що справжня суспільна трансформація починається не з великих декларацій, а з щоденної вірності добру. Цивілізація любові народжується не від одного видовищного жесту, а від суми дрібних і наполегливих проявів вірності, які стримують дегуманізацію. Тому варто зупинитися і розглянути деякі аспекти того, як кожен у своїй сфері може долучитися до її побудови. Підсумовуючи роботу форуму, Святіший Отець подякував його учасникам за готовність слухати одне одного та шукати спільні рішення. Він підкреслив, що діалог у папських садах став нагодою поєднати місцевий досвід із глобальною відповідальністю та сприяти формуванню лідерів, здатних із мужністю та далекоглядністю відповідати на виклики сучасного світу. На завершення Лев XIV звернувся до всіх учасників зі словами побажання і благословення. Нехай Господь дарує вам благодать бути смиренними будівничими Нового Єрусалиму, міста Божого, яке дарує живу воду спраглим та турботу, визнання, лагідні слова і руки, здатні до ніжності кожній людині.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У червні до Італії приїхала група дітей з Харківщини. Це проєкт, який вже кілька років за підтримки італійських партнерів організовує Caritas Харківського екзархату Української греко-католицької церкви. Перший етап поїздки привів юних слободянців до Риму. Поїздки на море та озеро, прогулянки історичним центром столиці, вечори у компанії інших підлітків із парафії, яка на тиждень стала гостинним домом. Це, здавалося б, прості враження, але насправді вони є надзвичайно цінними для української молоді. Отець Андрій Насінник, директор Карітасу Харківського екзархату Української греко-католицької церкви, в коментарі для ватиканських медіа розповів про значення саме римського етапу цієї поїздки. З ним спілкувалася Грета Джільо.
4: Ну, насправді, цей час тут в Римі, це є такий дуже важливий для нас час, бо в Римі не тільки є Папа Римський, який ми минулого року мали цю зустріч, але Рим наповнений історією. І історією не тільки Римської імперії тогочасної, але також тут є наша історія, українська історія, тому що тут є зародки також нашої церкви, Української греко-католицької церкви, є Свята Софія, храм наш греко-католицький. Тому для нас важливо, щоб ми показали цю історію, цю тяглість українського народу звідси, з Італії. Тому для нас важливо, щоб ми показали тим дітям зі Сходу України, які, можливо, не мали оцього дотику до цієї культури, до історії, до різних таких моментів, які пов'язані з українською культурою. Тому ми тут є для того, щоб це зробити і таким унікальним, так само можливістю, яку ми маємо тут у Римі, це те, що ми можемо бачити тих дітей, які є тут серед нас, коли ми зустрічаємося з ними, коли ми тут є при храмі, коли ми бачимо ці відкриті серця, коли ми живемо тут в сім'ях, які дають нам цю стимул боротися далі. Цей досвід тут у Римі ми не маємо ніяк іншого досвіду у спілкуванні з сім'ями десь в інших регіонах, коли ми будемо в Комо чи будемо в Понте-де-Леніо. Там ми не живемо в сім'ях, але тут ми маємо цей досвід сім'ї, яка відкрита до дітей з України.
1: Священик також поділився думками про важливість для дітей змінити середовище, позначене війною, на місце спокою.
4: Так само цей час, який пов'язаний з тим відпочинком для дітей, певною такою переключення свідомості, десь такого емоційного розвантаження. Це є час, коли ми немовби заміщаємо, даємо якісь трошки історії, трошки якоїсь екскурсії в Римі, де вони можуть трошки про інше щось подумати, аніж вони живуть у цьому постійно, в Харкові, в цьому стресі інколи, в ці якісь такі моменти, які переповнені якоюсь певною невизначеністю. Тому цей час тут, якби перше місто, в яке ми заїжджаємо, в перший тиждень, коли ми перебуваємо в Італії, і це якраз є тут, коли діти, немовби, починають трошки по-іншому сприймати середовище, в якому вони переживають в житті.
1: Дехто не вперше в Римі, хтось уперше виїхав за кордон. Чи це створює незручності? Отець Андрій пояснив.
4: Рим, тут завжди щось нове можна побачити. Тобто навіть ті, які тут якби більше часу перебувають, завжди в Римі можна знайти щось таке, якусь вуличку, який ти ще ніколи не був. Тому, звичайно, що так. Але окрім цього, також є діти нові, які минулого року не були, які б ніколи не були в Італії, які приїхали з прифронтових територій, в яких батько служить на війні, військовий. Тобто вони по-іншому переживають цей час війни. І навіть тут цей відпочинок, певну розгрузку ментальну, вони відчувають по-іншому. І це дуже важливо для них бути тут серед нас. Ми інколи деколи не розуміємо, чому саме так вони поступають там чи в інших моментах. Десь не чують до кінця те, що ми десь до них звертаємося, будучи якби учасниками цієї подорожі нашої. Але з іншої сторони ми розуміємо, що вони ніколи не були за кордоном. І це є новий досвід для них. І цей досвід ми сьогодні тут можемо досвідчити. І ми також хочемо подякувати тим, хто нас приймає, бо це без їхньої участі ми би не могли цього зробити, навіть при великому бажанні. Тому завжди щось нове є, і для нас так само щось нове є. Але також найперший момент – це є те, що діти трошки по-іншому починають мислити, думати, поводитися, і це є плюс для нас.
1: Чи є надія для України? Ось що думає про це керівник Харківського осередку Карітасу.
4: Звичайно, що так. Багато тих, які сьогодні не поїхали, вони здають екзамени по завершенні школи. Тобто вони планують своє майбутнє, вони думають про те, чим вони хотіли би займатися в майбутньому, незважаючи на те, що навколо є непроста ситуація, але вони планують і мріють про те, що наступні роки їхнього життя будуть спрямовані на здобуття якогось певного досвіду. Тому, звичайно, що ми всі думаємо про майбутнє. Тому що без майбутнього ми не можемо рухатися вперед. Ми є зупинені на якомусь певному місці. Тобто завжди ми рухаємося вперед, ідемо цим непростим шляхом. Бо війна для кожного із нас – це є життя, яке ми переживаємо. Так, воно непросте, так, є страх, є якась невизначеність. Але це є наше життя. В цій війні виховуються наші діти – в цій війні навчаються наші діти, здобувають досвід, планують майбутнє, і іншого життя наразі в Україні немає. Всі перебувають в війні. І в цій війні треба знайти щось із такий стержень, який дає надію. І один із цих проявів цієї надії, такий промінь надії, це те, що ми маємо можливість поїхати на цей відпочинок в Італію, побути тут разом з тими однодумцями, які підтримують Україну, показати цього свого досвіду, навчитися чогось нового, повернутися і далі працювати над тим, щоб був мир.
1: Своїми думками поділилися також деякі учасники цього відпочинку паломництва.
5: Подобаються прогулянки, як ми тут гуляємо, тут дуже гарна, красива архітектура, гарні друзі, мені тут подобається. Італійці дуже такі веселі, відкриті люди, мені дуже приємно з ними контактувати. Кожного вечора вони нас так тепло зустрічають, та кожного ранку такі теплі, затишні завтраки дають. З ними дуже приємно спілкуватися, і вони піклуються про нас, як справжні батьки. Вони такі заботливі, дуже відкриті до нас. Мені дуже подобається прийом в сім'ї. Мені подобалося, як ми лазили це по гарах. Це дуже весело, таке незабутнє таке враження. І дуже весело, як я тут всі бавилася. Нас дуже приймають.
6: Я була в минулому році також. Це для мене був великий досвід. Мені дуже сподобалось і минулий раз, і цього разу. В минулому році ми робили фото з Павлом Руським, а цього разу ми змогли зайти в цей собор. Для мене це було дуже цікаво, бо я зараз на повністю до повністю, і я відчула та це.
7: І ще багато цікавого було цієї Італії. Я дуже рада, що в мене є така змога бути тут.
1: Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!